0: 在中山陵剖腹明志，这两件事一时轰动全国呀，说明了一个什么问题呢？说明全体中国人，不分男女，不分党派，都在要求抗战。蒋介石消极抗战，必将是众叛亲离，孤家寡人呢。只要我们粉碎了敌人的第三次围剿，一个全民抗战的大好形势就会出现在我们的面前。
1: 米勒市评论报上刊登了美国记者斯诺的一篇文章，说刺客叫孙凤鸣，是十九路军的一个排长。
2: 汉卿不会是怀疑我派人刺杀了汪先生吧？
1: 我知道这事儿不是先生您干的，是王亚樵指使孙凤鸣干的。
2: 你怎么知道是王亚樵干的呢？
1: 他曾经威胁过我，这一次他是来暗杀您的，您没有参加照相，王先生成了您的替死鬼。我如果再不回去收复东北，他也会来暗杀我的。先生，我宁愿战死沙场，这我也不愿挨中国人的子弹呢。
3: 梅子殿，将军に呼び寄されてから家福の相談に乗ったんでしょう。
4: 石原殿、貴様は総手で龍城湖事件を起こし、帝国のため東北を勝ち取ったんだ。なぜ今になり家福の平丼に反対を？
3: 何事もほどほどにだ。強欲は身を滅ぼす。そんなやり方では持て余すどころか、試算している各勢力の団結と抵抗を呼ぶ、こんなのは東条のような将校がいかにも考えそうなことであるぞ。ふざけるなこの野郎。
5: おい石原。
3: は、
5: 何が団結だ。今日の新聞見たのか。蒋介石はな、張学良そして楊虎城と手を組んで泉北の皇軍の討伐に乗り出したんだ。
3: は、
5: 中国人が団結できるなんて言ったのはどこのドイツだ。バカ。
4: 構わな、我々は我々で行こう。